men det passer også helt perfekt til i morgenradio. Boris Garden og det største hit i Europa i 1986. I Wanna Wake Up With You. Klokken er 7:15.

Grease her på P5 fra Frankie Valli. Klokken nærmer sig i den grad 11:30, og vi skal snart have de regionale nyheder, men først skal vi en tur til Sverige. Her er det Thomas Ledin.

Masser af inspiration fra de fire i Liverpool, som vi spillede lidt tidligere her i programmet, på den her sang fra danske The Mukherjee Development Anchor, hedder den. Den stammer fra deres seneste album. Og lige nu, der skal vi over til et andet album, som er fra 1987, og det er ugens album her på stationen, John Hyatt's Bring the Family. Og her på fjerde dagen er jeg kommet til fjerde skæring, og det er den sidste på side A på det her helt forrygende album. Og det er muligvis en af de største sange, John Hyatt har skrevet i sin karriere.